0: na taksu ta darang na ngemara na tan risam gyu o nge rangi tan ru lobde na la ganga yo bis ni ro ba chia tu la ta khu zun ba taksu yo mo phir lobde ma ngor yo ara ina yang tan de gem lu tyung de jabo yo ma re tenga ta lob jong ni de shuk chi bura ma ji chang na de chin chi ma bu thong ge ba nge khon zu su gyu ta ngang zo du chi ma re ina ma phami ngang zo lobde chi o ne ma ta ne ma sa ne ma tari mun de chin bure ngang zo lob jong chi ye da lob jong chi ma su zun ka shi yo bi le ge sha ta ta tin de chi tu ya bu yo ar si ding khon zu cha la chi khon zu chin de taksu mo lobde sum chu zur dai lin ni de jore je ta wa lan je su su su zhu zhu cui zhu zhu sen de dong ye chi ta gu mu chi dong ji ke su chi dong su yan de le ge shu chu me jiao de lob zi su lob zi pa de le zhu zhu ji ji ra ni de ba gu mu ta wa lo gu mu ji ji sen de su de la ji su yo re su yo de ni gu nan ta zu le ge qing ge lo ring sun ba gong de xi ba gong de tuan zhong ri yo re de gu zu lob de ten tuan san ni hong ye man de le ge ni de zu de pian bu pian bu du ta xia de ru ne de ka li gong de xiu zhe bu ju ma long de xia ne de ta tuan ye kang ne de le ge qi yue le ge ne ta ye man de ru le nyam yong chu ra ti xia ne ru pian bu du sa zi gong de zu de ne de ka ba ne de jian ni yong ge
1: zhe de le se le an tan da ji xiu zhe yu zhe de 양 고조르바
0: 진소소
1: 당야기티 차시에 양면다
0: 유시네바 에 다랑게 근데 섬길라 타 레그헐리에 투치 닐레 투치나디 제 근데 용도가 타 다랑게 레가 찌기 돈 로직 섬지기 타 레가 토티 레투 용네 타디 레투 마용네 타 레가 투돌 안 당보 레가 투 레가 찌기 샤타다 치 티니 콘데지 네 그소스는 기타 다라이네 닐라 차샤서 두돌 그 가시에서 슈치 보이라 타 땅이 어 타 수수랑인 가신 유비 레가 토랑이 치야 레가 타 차샤는 수수 가신 유비 레가 티 지디 좀봐 레가 칼리 가족이 카위네 쌤나나 조사 수비다 진짜 나와 있지 있는 거가 빨라는데 님아 민지 총다 늘이 님 경기 됐다 근데 인도 좀봐 다른이네 다 그좀 봐 빨라 차라 친친친지 다른이네 콜레가 콜레가 시르 님 밑에 독신이 데리디 데니 다 샤샤서 되고 있는 또 얘기 있는 시들이
1: 이게 전부 빨라 줘
0: 대 다른이네 다 있는데 콘조인데 빨라 콘조 다 근데 총이 좀봐 칼리 콘조 다 오 내가 칼리 가냐 도와서 그 인지 다 빨라 내가 근데 칼리 가냐 도와 다 내가 네 시한 심바 지나서 빨라 dusungi dal ot lega nu kale tu ina ngaran dega nela kashin sne ra ngaran meor yu tin so lega kai chen lega chikpo na shata da chia sne de ot de sungi yer tin e tara lumbo de shashana menza yu de dag ta de ri ko chi ju ji ra ta zu bi ko ta e karen de tyung ji ji ra de ji te tyung de tyung gung dag zu lumbo du tin chu me kang na ko ko chen bo du de lega de chen na kan de du a sam gi yer
1: a ji ji ji da de chen na pa yu la lo je cha cha sa du cha ge yang ji dun ba ji gi de ba
0: re
2: Zhonghua Mare Dintun Tsubin Duhi Dintbu Zuni Mare Kawara Pinchun Zhongwanda Bishi Nyanjie Gishibara Gunde Donggui

0: 야 개쌈네 야 탈로 통제르 따발라 남디우투 총르데 가발라야 판좀다 반르제 파리 틀리투 총르 세종데야 파손 남디다 건셀라 시르야 칸르 토메라야 사샤 통안르 세종 토로윤도 반르 카세르테야 다돈로 란르 요제메 캬마뉴 챤르 탐발라야 진조건 Gandu tade chen yu tsan ye tu tso la ya Ji tong tam landu deng tu yo ni yu tsan yi da tan sen la ya So su rong yu da long ba la ji tong chor gandu te mo se ya Rang rang yu da da lo yu ni tari tu je yo la la ya Surking arabda shungdang li tawa panka so jeme ya Arab jeju kumma li mera shungdang da shungtu li ya Shetsi tsega da mambo me jinjong zega ren cho jeme ya Lotov topke endam lo tam zega ye yur june ya
1: Na chu chumba ngawang pa dina baby lindrong ja tin nin dam che de le che ge chwa ju bi chue mu den da jin bi lem bu zhe wei yang jin jiu ge lu zai ban jin bi zhong ge xiong ren jia ju de la men tu xin ruo